کر کر سٹھا بے مکھاں آپوں برے جان کے سٹھے لکھ نہ سکن چتر گپت ست سمند سماون چٹھے چٹھی ہوں تمہار لکھ لکھ لکھ اک دوں اک دو تٹھے کر کر

تن چھار، یہ تن تے صرف کہندے نے ایک چھار دیاں سواہ دیاں مٹھاں ہن، جنہاں دے اندر رب دا، گرو دا، اکال پرکھ واہ گرو دا ویراگ اتے پریم اتے پاؤ نہیں ہے۔